0: Petje na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.

0: Poletje na aktualu.
1: Ma zdravi i veseli bili, lijepi moji svi, dragi slušatelji, gledatelji, ljubitelji Radio Aktuala. Evo ga, lito je plavo, modro, dobro nam došli na Jadran. Pivat ćemo se, igrat ćemo, veselit ćemo se. A ako se dogodi kakvi poljubac, pa nije zgorega. Svako dobro, puno pozdrava. Split, Goran Karan.
0: Narejen za moje poletje.

0: Živi mnogo meni star, celo boljše.
1: Res je.
0: Boljše kot minister. Sem pa drugače prepričala, da če bi Mladen Grdović bil minister, bi bil minister bevande. Najdražji je njemu grad, koji vinograd. Mladen Grdović in Majaši.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdražji grad?
3: Najdražji grad.

da mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.